ali još sam uvijek ovdje, još zagledan u more. Na vratima vile u kojoj

sećanja mutna kao u laži, kao u snu. Ipak se borim, ipak se nadam, sve manje letim, sve više padam i sve su jače ruke što me vuku dnu. Možda će žena svilenog bedra koja me zove i pruža ruke,